Yali tuwanam yuna tuwanam yakun lahu kubuan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afba indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah wa yamutun bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa dzikrillahi akbar. Aqimus salaam.